0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Mesto Senica a MSKS Senica vás srdečne pozývajú na martinské svetlonosenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. novembra. Už od 13. hodiny vás v Múzeu Senica čaká popoludne plné svetla, zábavy a zážitkov. Vyskúšajte si postrehovú hru Lovec svetla, archeohru Nájdi kostru, pozrite si digitálnu prezentáciu príbehu svätého Martina a stretnite sa so živými svetelnými sochami White Crystals, s ktorými si môžete urobiť aj krásnu fotospomienku. O 17. hodine sa program presunie na námestie Oslobodenia, odkiaľ odštartuje Lampiónovy sprievod. Spoločne so skvelou bubnovo-svetelnou show Batida rozžiarime ulice Senice. A večer vyvrcholí veľkolepou ohňovou show Hypnotic. Tešiť sa môžete aj na stánky s občerstvením, cigánsku, cukrovú vatu či popcorn. Najmenších potešia svietiace lampióny a LED balóny. Martinské svetlonosenie, sobota 7. novembra od 13. hodiny v Múzeu Senica, od 17. hodiny na námestí Oslobodenia. Príďte si užiť večer plný svetla, hudby, ohňa a zábavy. Tešíme sa na vás v Senici.

0: 14 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Počasie.
4: Naladené máte sobotné záhoracké rádio. Vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti a ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov. Budeme mať bezvetrie alebo len slabý vietor. Zajtra, teda v nedeľu, oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď či prehánky. V priebehu dňa postupne ubúdanie zrážok a od západu zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 10 až 5 stupňov, najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov. V pondelok jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. V noci a do poludnia lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 7 až 1, najvyššia denná teplota 11 až 17 stupňov.
0: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
1: Folk scéna.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.